0: abro ho ase kosoro kese sa bi na be ho mi de ga ma na ka bi check tu aso
1: so bi ya
0: ze so bi ya ko te
1: e bi no shade no
0: no e bi no no bi sa
1: yes
0: e bi e bu sho
1: yes
0: that's all ko tempa yin tina ka emi e fo so me gu ase tu aso e